0: Վեբգործը www.newparfum.com
1: Իկցենի Կասխավեպա
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի Չերման ադլերիս Սաուտոմոբիլու զետեպիս Ըպիսիալուրից արմոմատգենելի Սակարթվելոշի
0: Ռեստորան Բատոնշի Գանախլեբուլի Ուլամազեսի ինտերիերիս Դարբազի գելոդեպատ Չիարչի էդ սասուրվելի մենիու 47 լարատ Թկենց գանց խոբազե իզրունեբեն մոմղերլեբի Իրմա միկավադա կախաչի տայիշվիլի Պերկուսիոնիստի Իրակլի բենաշվիլի Ռեստորանի Բատոնի միգակտ դավ ույս խարի մուգոնեպեպի, միս ամարդի, կոսմոնավտեպի սանապիրո 85-մետի, տելեպոնի, խութի շույդի, շույդի, 85-մետի, 83-83.
3: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետ գիսադունդա մոխույդը, խինկալ պաբի, ակակի բելի աշույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյալ թպիլիսիս էրտերտի սիրծը, սադաց դակ խուտեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլյուս էրտի կատխալութի,
0: Այրչի է կարտուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գատմոցերի ապլիկացիա, անդարեք է, թպիլիսի, 03 օրի, օրի, ծխրամետի, 03, 03, բատումի, 03, օրի, օրի, 00, 07, 07, շենտան մովամ խոլոտ մոցեսրի գեպուլի ավտոմոբիլի սրապատ, կարտուլի տաքսի, Red Go տաքսի.
4: Սակոնդիտրո դոլջավիտ ակթավազովտ մխոլոդ նատուրալուր ու մղլեսի խարիսխիս Եվրոպոլ նետրելուզ է դամզադեպուլ տորտեպս, նամցխրեպս դա նացխով պրոդուկցիաս, դոլջավիտա ուկ է բոլծ է դա գլովոս է, շե ուկ է թե մարդիվատ, չվենի միսամարդեպիա, Սաբուրթալո, բաժպ շավելաս շվիդի, բարկետիլի, խոմլելիս թերտմետի, Սակոնդակտո նոմերիա, օրի, սամուցտը ծամետի, ոտտահատի սամուցտը ծամետի, դոլչե վիտա, շենիտ կբիլից խովրեպիստույս.
0: Ջուբա, թկվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, օրի, սամուծդահատի, 00-00, գամոյի ձախեց սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծնի լեպաս, Ջուբաս պիլիալ է բիակուս թելս ռեգիոնշի, օրի, սամուծդահատի, 00-00, իկե իպետ, մոյլ խինետ դա դարեգեց Ջուբաշի, Ջուբա գիսուրվեպտ բետնի երկ զավրոպաս, օրի, սամուծդահատի, 00-00, Ջուբա, թկեն սամսախուրշի
3: Մուամզադետ տքենի միկրու ավտոբուսի դղեսվե կամոտորսչի, դա շեղթիտ կազապ խուլի սեզոն ստրուլի մզատ գոպնիտ, էլեկտրո դիագնոստիկա, սավալի նացիլի շեմոց մեպա դա շակետեպա, զրավիս կոմպլեկս ուրի դիագնոստիկա դա գամարդուլատ
5: Չիրդեպա թարխա սրապա դամարդիվատ։ Այղ է լիվերցիս ավտոս եսխի սուլ ռամդենի մեծուչի։ Շեմոսավլեպիս դադաստուրեպիս գարեշ է դա մուագվար է շենի պինասորի սաճիրոյպեպի։ Դա իմ տկից է մանքանիս
2: գիրեպուլեպիս Սուլաշի ատասորասիդան աթիատաս բլոկամ դեծ արմադովիտ, ու մաղլեսի խարիսխի դը սանդովա, գազար դեպեկտուրովա դղեսվ է, դագվիկ ավշուրդիտ, խուտից խրախուտի 00-30-87-մետի։

0: Վեբգործ է www.newparfum.com.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա կամոտորսի, Չերման ադլերիս սավոտոմոբիլու զետեպիս օպիսիալուրի ծարմոմանդգենելի սակարտվելոշի.
3: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետկույ սատունդա մոխույդ է, խինկալ պաբի, ակակի բելի է շույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյալ թպիլիսիս էրտերտի սիրծ է, սատաց տակ խուդեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլյուս էրտի կատխալուդի, ռաջուբի է չվենտան էրտատ պեղբուրդիս ուրեպաս, ռեստորանի ռոյալ թպիլիսիս խինկլիս պաբի գելիտ.
0: Ռեստորան բատոնշի գանախլեբուլի, ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպած, շիարչի էտ սասուրվելի մենիու, ուրմուցտահատ լարյանի մենիու, ուրմուցլարատ, ուրմուցտահ չվիդմետ լարյանի մենիու, ուրմուցտահ խուտլարատ, սամուցտահ խուտլարյանի մենիու, ուրմուցտահատ լարատ, ուտխմուցտահ խուտլարյանի մենիու, սամուցտահ ծխրալարատ. Տքենց գանց օբազե իզրունեբեն մոմղերլեբի, Իրմա Միքավադա, Կախաչիտայիշվիլի, պերկուսիոնիստի Իրակլի Բենաշվիլի, ռեստորանի բատոնի, սադաց განსაკუთრებული მოხენა გელოდება და მიგაქვთ დაუვიწყარი მოგონებები. მისამართი: კოსმონავტების სანაპირო 95, ტელეფონი 577-75-23-33. Արջի է կարդուլի տակսի, Red Go տակսի, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեք է, թպիլիսի, 03-2-2-9-3-0-3, բատումի, 03-2-2-0-0-0-7-0-7, շենտան մովամ խոլոտ մոցեսրի գեպուլի ավտոմոբիլի սրապատ, կարդուլի տակսի, Red Go տակսի.
4: Սակոնդիտրո դոլչավիտ ակթավազովտ մխոլդ նատուրալուր ու մեղլեսի խարիսխիս Եվրոպոլ նետրլելուզ է դամզադեպուլ տորտեպս, նամց խրեպս դա նացխով պրոդուկցիաս, դոլչավիտա ուկե բոլծ է դա գլովոս է, շե ուկե թե մարդիվատ, Սաբուրթալո, բաժապ շավելաս շվիդի, բարկետիլի, խոմլելիս թերտմետի, Սակոնդակտո նոմերիա, որի, Սամուցտը ծամետի, ոտտահատի Սամուցտը ծամետի, դոլչևիտա, շենիտ կբիլից խովրեպիստույս.
0: Ջուբա, տքվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի 00-00, գամոյի ձախեց սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծտի լեպաս, Ջուբաս պիլիալը բիակուս թլս ռեգիոնշի, որի սամուծտահատի 00-00, իկե իպետ, մոյլ խինետ դա դարեգեց Ջուբաշի, Ջուբա գիսուրվեպտ բետնիր գզավրոպաս, որի սամուծտահատի 00-00, Ջուբա, տքեն սամսախուրշի.
3: Մուամզադետ տքենի միկրու ավտոբուսի դղեսվ է կամոտորսի, դա շեղթիտ կազապ խուլի սեզոն ստրուլի մզատ գոպնիտ, էլեկտրո դիագնոստիկա, սավալի նացելի շեմոց մե բադաշակ է դեպա, զրավիս կոմպլեկս ուրի դիագնոստիկա դա գամարդուլատ մուշաոբի ստրուլ
5: Բեդի գրզալդեպա, լեծանատի սենսորիտ, կրտմետի լարի դա 85 տետրի, պլաստմասի սկամի, 85 լարի դա 85 տետրի, պլաստմասի սմագի դա 79 լարի, կազոնի սատիբի էլեմենց զէ, ասոր 79 լարի, մոդի մի հաուսչի, վազի սուբանի, ջումբեր լեջավա 22, հուալինք պլազամ,

0: Վեբգործ է www. newparfum.co.
1: Իքցենի Կասխավեպա
2: Գեմրի էլի կերծիս մոսամզադեպլատ Թավարիա կատամի իղոս Նոստե Նոստե ստապիրվո մաղազիեբը խովլդղի ուրատ մարագդեպա կարտուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտապիտ Գեծույետ դա շեի ձինետ ճանսախի պրոդուկտի
0: Արջիե քարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեկ է, թպիլիսի, 03-22-19-03-03-03-03, բաթումի, 03-22-00-07-07, շենտան մովամ խոլոտ մոցեսրի գեպուլի ավտոմոբիլի սրապատ, քարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի. Ռեստորան Բատոնշի գանախլեբուլի ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպատ։ Շիարչի էտ սասուրվելի մենիու, որմոցտա ատլարյանի մենիու, որմոցլարատ, որմոցտա չվիդմետ լարյանի մենիու, որմոցտա խուտլարատ, սամոցտա խուտլարյանի Գոկտ դաու իսկարի մոգոնեպեպի, մի սամարդի, կոսմոնավտեպի սանապիրո 85-85, տելեպոնի, 5-7-7-85, 83-83.
3: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետ գիսադունդա մոխույդ է, խինկալ պաբի, ակակի բելի է շույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյոլ թպիլիսիս էրտերտի սիրծ է, սադաց տակ խուտեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլյուս էրտի կատխալուտի, ռաջուբի է չվենտան էրտատ պեղբուրտիս ուրեպաս, ռեստորանի ռոյոլ թպիլիսիս խինկլիս պաբի գելիտ. Մուամզատ է շենի սատվիրթու ավտոմոբիլի գազապ խուլիստվիս դղեսվ է, մի ինղես սրումի սերվիսի խվելոտիպի սատվիրթոզ է կամոտորսչի, չույնք տավոզոպտ պրայմիում խարիսխի սավտոնածիլեպս, դա գարանտիրեբուլ շետեքս, ռոմլսաց
4: Սակոնդիտրո դոլչավիտ ակթավազովտ մխոլոդ նատուրալուր ու մղլեսի խարիսխիս էվրոպոլ նետրելուզ է դամզադեպուլ տորտեպս, նամցխրեպս տա նացխոպ պրոդուկցիաս, դոլչավիտա ուկ է բոլծ է դա գլովոս է, շե ուկ է թե մարտիվատ,
0: Ջուբա, թկվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի 00-00-00, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծտիլեպաս,
5: Իսարգեպլ է գանսակութրեպուլի պիրովեպիտ, լիբերթիս օքրոս էսխզ է, այիղի ախալի, ան գադմոյի տան է օքրոտի ուզրունալ խոպելի սեսխի ստրապատ տամարդիվատ, մի իղե օքրոս չեպասեպիս մաղալի տարիպի, դագվիրեկ է 03-03-45-45-00,
6: Չյենի բանքի։
7: Միաուսշի մայսի շետավազը բեպի գզել դեպա։ Ունիվերսալ ուրի սիլիկոնի, ոտխիլարի դա ոտխմոց դա ատի տետրի։ Հելիս բլենդերի, որմոց դա ծխրալարի դա ոտխմոց դա ատի տետրի։ Թուրկուլի կարիս կոմպլեկտի, սամաս

0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Միհաուսի մայիսի շեթավազեպեպի գրզլդեպա, աբազանիս պեղսագեպի սամի լարի դա որմուծդա ատի թետրի, կերամո գրանիտի թոտխմետի լարի դա ոտխմուծդա թխուտմետի թետրի, խլսաբանի պեղիտ ոտզդաց խրամետի լարի, խրախնդամ ճերի էլ է մենձ
4: է աստխրալարի, MBC Ktavazob samomkhmareblos esghs uzrabi khonebis an avtomobilis uzrunvel qopit. Strapat, gamjurvalet, adamianurat. Mikrobanki MBC. Strapi finansuli resursi mastvis vints mokmedebs. Gadaiazre sheni potentsiali. MBC Bank Certili G.
5: Gangashia, gavdivart.
6: Videokamerebi gadaamotsvet. Tsotskhali datsvis jgupebi quratkhebit.
7: Teknikuri samsakhuris mzatqopna.
8: Sakhadro signalizatsia funksionireps.
9: Datsvis samsakhuri magistri. Qvela riski dazveulia.
4: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba. Magistri, nomer pirveli okros brendis mblobeli.
9: Magistri, dargis lideri.
10: Datsvis samsakhuri magistri. Direktori Tadarigis polkovniki Tornike Jojua.
9: Telefoni 599-11-20-20.
11: Radio Dardimandis sareklamo სამსახური საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის 2 19 20 10
12: საათის დადიმეთ

0: Վեբգործը www. newparfum.com.
1: Իքցենի Կասխավեպա.
2: Գեմրիելի կերտիս մոսամզադեպլատ, թավարիա կատամի իղոս նոստե։ Նոստե ստապիրվո մաղազիեբ խովլ դղիուրատ մարագդեպա կարտուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտապիտ։ Գեծույետ դա շեի ձինետ ճանսախի պրոդուկտի կամորջեուլի կերտիս մոսամզադեպլատ։
3: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս սաուտոմոբիլու զետեպիս օպիցիալուրի ծարմոմատգենելի սակարտվելոշի։
4: Մուամզադ է շենի սատվիրթու ավտոմոբիլի գազապ խուլիս թվիս դղեսվե, մի ինգես ռումի սերվիսի խվելո տիպի սատվիրթոզ է Կամոտորսի, չույնք տավոզոպտ պրեմիում խարիսխի սավտոնացիլեպս, դա գարանտիր է բուլ շետեքս, ռոմլսաց են դոբիան ձխոլեպի, դետալուրը դիագնոստիկա, սավալի նացիլեպիս դա ձրավի սրուլի սերվիսի, խվելապերի էրցիրցեշի, սրապատ, խարիսխի է նաց դա մակսիմալուրի կոմպորտիտ, Կամոտորսի, սատվիրթու ավտոմոբիլեպիս բազրիս լիդերի սակարտվելոշի.
0: Ջուբա, թքվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, օրի սամուծտահատի 00-00, գամոյձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծտիլեպաս, Ջուբաս պիլիալեպիակուս թելս ռեգիոնշի, օրի սամուծտահատի 00-00, իկե իպետ, մոյլ խինետ դա դարեկեց Ջուբաշի, Ջուբա գիսուրուեպտ բետնիր գզավրոպաս, օրի սամուծտահատի 00-00, Ջուբա, թքեն սամսախուրշի.

0: Վեբգործը www.newparfum.co.
1: Իկցենի Կասխավեպա
2: Գեմրիելի կերծիս մոսամզադեպլատ Թավարիա կատամի իղոս նոստե Նոստե ստապերվո մաղազիեպի խովլդղի ուրատ մարագդեպա կարթուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտապիտ Գեծույետ դա շեի ձինետ ճանսախի պրոդուկտի կամորչե ուլի կերծիս մոսամզադեպլատ
0: Ջուբա Քվենի իմեդի, ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերետ ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավդոգադազիտվեպիտ, որի սամուծդահատի նուլի նուլի նուլի նուլի, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի ջուբաս գամուծտիլեպաս, ջուբաս պիլիալեպիակուս
3: Գիրդեպա թարխա ստրապա դամարդիվատ։ Այղ է լիվերցիս ավտոս եսխի սուլ ռամդենի մեծուչի։ Շամոսավուլեպիս դադաստուրեպիս գարեշը դա մուագվար է շենի պինանսուրի սաճիրոյպեպի։ Դա իմ տկից է մանքանիս
4: Մուամզադ է շենի սատվիրթու ավտոմոբիլի գազապ խուլիստվիս դղեսցվ է, մի ինգես սրումի սերվիսի խվելո տիպի սատվիրթոզ է կամոտորսչի, չույնք տավոզոպտ պրայմիում խարիսխիս ավտոնացիլեպս, դա գարանտիր է բուլ շետեքս, ռոմլսաց են �

0: really stand on me.
1: Stand on me.
0: Stand on me.
2: Միհաուս շի մայսի շատավազաբե բիգզալ դեպա, լետնատուրա 95 թետրի, տուալետիս կաղալդի 80-90 թետրի, սարկեսատ գամիտ 29-95 թետրի, մագիդա 8-իս գամիտ 99 լարի, կազիսկլիս գամացխել է վելի սամաս 99 լարի, մոդի միհաուս շի, վազիսուբանի ջումբեր լեժավաս 22-ի, հուալինք պլազա
3: Gaugebari pirobebi. Gadaiazre. Mikrobanki MBC samomkhmareblo sesxi. Avtomobilis an uzravi khonebis uzrunvalqopit. Strapat, gamchurvalet, adamianurat. Gamoiqenet ankha ganvitarebistvis. Remontis an tskhovrebis akhali etapistvis. Mikrobanki MBC. Gadaiazre saghiazrit. MBC Bank tsertili J.
4: Tkveni biznesis zarmateba izqeba ak.

0: Վեբգործը www.newparfum.com
1: Իկցենի կասխավեպա
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի Չերման Ադլերիս Սաուտոմոբիլ ու զետեպիս Ապիցիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարտվելոշի
0: Ռեստորան բատոնշի գանախլեպուլի ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպատ Չերչի էդ սասուրուելի մենիու 48 լարյանի մենիու 40 լարատ 47 լարյանի մենիու 45 լարատ 65 լարյանի մենիու 48 լարատ 85 լարյանի մենիու 69 լարատ Թքենս գանցխոբազե իզրունեբեն մոմղերլեպի Իրմա Միքավադա Կախաչի Տայիշվիլի Պերկուսիոնիստի Իրակլի Բենաշվիլի Ռեստորանի բատոնի Սադաց գանսակուտրեբուլի մոլխենագելոդեպատ Դա մի գաղտ դավ ու իսխարի մուգոնեպեպի, մի սամարդի, կոսմոնավտեպի սանապիրո 85-85, տելեպոնի, խութի շվիդի, շվիդի, 85-85, 83-83.
3: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետ գիսադունդա մոխույդը, խինկալ պաբի, ակակի բելի աշույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյալ թպիլիսիս էրտերտի սիրծը, սադաց տակ խուտեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլիուս սերտի կատխալուտի, ռաջոբի է չվենտան էրտատ պեղբուրտիս ուրեպաս, ռեստորանի ռոյալ թպիլիսիս խինկլիս պաբի գելիտ.
0: Ջուբա Քվենի իմեդի, ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտոգադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի նուլի նուլի նուլի նուլի, գամոյից ախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի ջուբաս գամուծնիլ է բաս, ջուբաս պիլիալ է բիակուս թելս
3: Սատվիրթու ավտոմոբիլի գազապ խուլիստվիս դղեսվ է, մի ինգես ռումի սերվիսի խվելոտիպի Սատվիրթոզ է կամոտորսչի, չույնք տավոզոպտ պրայմիում խարիսխի Սավտոնացիլեպս, դա գարանտիրեբուլ շետեքս, ռոմլսաց են դոբիան ծխոլեպի,
4: Այի գելիվերցի սավտոս եսխի սուլ ռամդենի մեծուչի, շեմոսավլեպիս դադաստուրեպիս գարեշը դա մուագվար է շենի պինանսորի սաճիրոյպեպի, դա իմ տկից է մանքանիս գիրեպուլեպիս 80% ամդե, դա գամոյի խենե մաշին պրոցադակ ճիրտեպա
3: Հովրեպաս դա շեսածլվլուբեպս արուղ վարդու մոգմեդուբա։ Իդեյա ախլա, գադացմատիլեպա դղեսվ է, միկրոբանկի ենպիսի, սամմխմարեպլոս էսխի ավտոմոբիլիս ան ուզրավի կոնեպիս ուզրունվել խոմիտ։ Սրապատ, գամջուրուալետ,
2: Իխիդեպա սամշենեբլով լոգի սացարմու խազեբի դա մատի սրուլի կոմպլեկտացիա գարանտիիտ, ծուլաշի աթաս որասիդան աթիատաս բլոգամ դեծ արմադովիտ, ու մաղլեսի խարիսխի դա սանդովա, գազար դեպեկտուրովա դղեսվ է, դագվիկ
4: ավշուրդիտ, 2-45-45-00 ան գվեցույ է լիբերտիս ու ախլո ես պիլիալշի
5: լիբերտի, չու ենի բանգի

0: Վեբգործ է www.newparfum.com.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա կամոտորսի, Չերման ադլերիս սավոտոմոբիլու զետեպիս օպիսիալուրի ծարմոմատգենելի սակարտվելոշի.
3: Գամծվանելուլի գարեմո, մոծասրգելուլի բաղիդա էզո, սուլիերի սիմշուտիս գարանտիա, կոմպանիա Evergreen-ի կտավոզոպտ ումախլեսի խարիսխիս սրուլ սաբաղեմ ումսախուրեպաս խելմիսատնում պասատ, միադագիս մոսամզադեբելի սամուշահոյեբի, ռուլոնուրի գազոնիս մոծխոբա, սարձխավի սիստեմիս մոնտաժի, պիլեբիս դագեբա, մցենարեիս դարգվա, սագարանտիո մոլապատրոնովա, խվելապերի, ռած տկեն սեզոս, ուպրոմ խուդրոս, միմզիդվելսադա շեուդարեբլս գաղթիս, Evergreen-ի, մոյիցխե, շենի սամոտխիս բաղի, ավջալա, լիբանիս ոծրա Telefoni 551 932 932

0: Վեբգործը www. newparfum.lk.
1: Իքցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Ջերման Ադլերիս սաուտոմոբիլու զետեպիս օպիսիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
3: Կանգաշիա, գավդի վարդ.
4: Վիդեո կամերեպի գադա ամուծվետ, ծոցխալի դացույչ գուպեպի խուրատ խերիտ. Տեքնիկ ուրի սամսախուրի զմզատ խոպնա.
5: Սախանձրո սիգնալիզացիա վունկցիոն իրեպս.
6: Դացույ սամսախուրի մագիստրի, խվելա ռիսկի, դազվե ուլիա.
7: Մագիստրի, ոտց ծլիանի գամոց դիլեպա. Մագիստրի, նոմեր պիրվելի օքրոս բրենդիս մբլովելի.
8: Մագիստրի, դարգիս լիդերի.
9: Դացույ սամսախուրի մագիստրի, դիրեկտորի Թադարիկիս պոլկովնիկի Թորնիկե Ջոջուա.
10: Տելեֆոնի 599-11-20-20.
0: Ռոդեսաց բիզնեսի մզադա գանույթարեպիստույս, ռադիո դարդիմանդիս սարեկլամոս ամսախուրի, օրի ծխրամետի, ոտսի, ատի։
11: Սա ատիս դարդիմանդիս։

0: Վեբգործը www.newparfum.co.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Ջերման Ադլերիս Սաուտոմոբիլո զետեպիս օֆիցիալուրի ծարմամատգենելի Սակարթվելոշի.